širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Radio Escape.

0: Vienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą.

0: 2 МГц дешньо, 2500 свайлна спервара. Radio Stotis Kapsai.
1: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Let's get down to business.

0: srityje. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 МГц режимё, 2500 пара. Радио стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesio Liepos 11-osios horoskopai. Avinas, aktyvi diena, tikėkitės įdomių naudingų pasiūlymų, naujų pažinčių. Kita vertus, saugokitės, kad nebūtumėte įpainiotas į abejotinus sandorius, už kuriuos vėliau būtų mėginama suversti atsakomybę jums. Net ir neįtin darnioms poroms, santarvės metas. Jautis, plėskite ryšius, tobulinkitės, ieškokite kontaktų su užsieniu. Sėkmingos tiek su poliso, tiek su darbo reikalais susijusios kelionės. Galbūt keisis jūsų pareigos, o galbūt kardinaliai pakeisite veiklos sritį. Galimi nedideli sveikatos sutrikimai dėl nuovargio. Dvyniai, ginčiuose šiandien elkitės garbingai, pripažinkite savo klaidas, negudraukite. Bet kokia apgaulė greitų laikų išaiškėtų, tuomet tektų nemenkai pavargti, kad vėl atgautumėte gerą vardą. Šeimoje kaupėsi įtampa dėl jūsų užimtumo. Vėžys, šiandien nepabijokite pakovoti už savo interesus, atkakliau imkitės idėjų gyvendinimo. Tinkama diena vykti į kelionę, ieškoti naujų kontaktų, plėsti įtakos sferą. Sėkmingas bus darbas užsienyje ar kolektyve. Liūtas, šiandien dirbsite įprastus darbus, tačiau pasitelkę sumanumą sugebėsite gauti daugiau pelno. Perspektyvus bendravimas su užsienio partneriais, ypač sėkminga diena žiniasklaidos darbuotojams. Mergelė, šiandien greičiausiai spręsis jūsų karjeros klausimas. Diena tinkama svarbiems susitikimams, sutarčių pasirašymui, veiklos plėtrai bei jos pristatymui visuomeniai. Vertėtų pasirūpinti sveikata. Palanki diena atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio, tabako. Svarstyklės jūs energijos antplūdį, tad lengvai gyvendins daugumą planų, sėkmingai imsis naujos veiklos, be vargo atlaikys kritiką ar net neteisingus išpolius. Jums pavyks maksimaliai išnaudoti pažintis, gaunamą informaciją ir naujas nišas. Skorpionas. Sėkminga naujų darbų pradžia, kartu didelė tikimybė sulaukti puikios progos imtis naujos veiklos ar naudingo pasiūlymo. Šeimoje rūpišiai dėl buities, dideli pirkiniai, nemenkos išlaidos vaikams. Šaulys. Gal ne viskas klosis taip, kaip tikitės, tačiau svarbiausia nori turėtų įsipildyti. Galbūt teks rinktis ir staigiai apsispręsti. Patartina vadovautis intuicija, patarimo prašyti tik itin kompetentingų kolegų. Sugebėkite paskirstyti jėgas ir laiką, suvokite savo prioritetus. Ožiaragis. Šiandien svarbiausia ištvermė ir racionalūs sprendimai. Nepasiduokite aplinkinių panikai, nesileiskite skubinami. Galbūt netikėtai išvyksite į kelionę darbo reikalais, kuri bus visapusiškai naudinga. Vandeniai turėtų būti kupini kūrybinės energijos, patirti daug teigiamų emocijų. Kuo daugiau bendraukite darbo reikalais, megzkite kontaktus, ieškokite bendraminčių ar rėmėjų. Svarbius reikalus sutvarkykite iki pavakarės. Na ir žuvys. Šiandien suskubkite įgyvendinti senus planus, nudirbti atidėliotus darbus. Galimos sėkmingos derybos, ypač jei užsitikrinsite įtakingų žmonių paramą. Venkite neapdairių, neapgalvotų poelgių, tuščių vaidų su kolegomis ar draugais.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms

0: Radio Radies Capsule.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudyti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 11-ąją. 1988-aisiais dainininkė Cher laimėjo Oscarą už geriausią moters vaidmenį filme Moonstruck, lietuviškai Pamišę. Beje, šis vaidmuo vėliau jai pelnė ir auksinį gaublį kategorijoje geriausio muzikinio arba komedijinio

0: 2000 МГц дежнём, 2005 свалена спервара. Радио Статус капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: туди сльози. Радіо з капсель.
1: Muzikinė detalė po 11-ąją. 1970-aisiais Polas McCartney'is pranešė apie savo laikiną pasitraukimą iš grupės The Beatles dėl asmeninių nesutapimų. Dainininkas pridūrė, kad nebeirašinės naujų dainų su Johnu Lennonu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.

Pirmaisiais gimė dizaineris Giorgios Armanis. 1951 gimė dainininkė Bonnie Pointer. 1959 gimė dainininkė Susana Vega. 1959 gimė Richis Sambora iš Bon Jovi. 1966 gimė dainininkė Liza Stansfield. 1974 gimė Alanas Hošnau, Lietuvos muzikos atlikėjas grupės Naktinės personos narys. 1979 gimė Edita Daniūtė Vasiliauskinė, Lietuvos sportinių šokių šokėja. Nuo 1979 gimė latvių ir lietuvių popmuzikantas Lauris Reinikas.

0: 2000 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesio Liepos 11-osios horoskopai. Avinas, aktyvi diena, tikėkitės įdomių naudingų pasiūlymų, naujų pažinčių. Kita vertus, saugokitės, kad nebūtumėte įpainiotas į abejotinus sandorius, už kuriuos vėliau būtų mėginama suversti atsakomybę jums. Net ir neįtin darnioms poroms, santarvės metas. Jautis, plėskite ryšius, tobulinkitės, ieškokite kontaktų su užsieniu. Sėkmingos tiek su poliso, tiek su darbo reikalais susijusios kelionės. Galbūt keisės jūsų pareigos, o galbūt kardinaliai pakeisite veiklos sritį. Galimi nedideli sveikatos sutrikimai dėl nuovargio. Dvyniai, ginčiuose šiandien elkitės garbingai, pripažinkite savo klaidas, negu traukite. Bet kokia apgaulė greitų laikų išaiškėtų, tuomet tektų nemenkai pavargti, kad vėl atgautumėte gerą vardą. Šeimoje kaupėsi įtampa dėl jūsų užimtumo. Vėžys, šiandien nepabijokite pakovoti už savo interesus, atkakliau imkitės idėjų gyvendinimo. Tinkama diena vykti į kelionę, ieškoti naujų kontaktų, plėsti įtakos sferą. Sėkmingas bus darbas užsienyje ar kolektyve. Liūtas, šiandien dirbsite įprastus darbus, tačiau pasitelkę sumanumą sugebėsite gauti daugiau pelno. Perspektyvus bendravimas su užsienio partneriais, ypač sėkminga diena žiniasklaidos darbuotojams. Mergelė, šiandien greičiausiai spręsis jūsų karjeros klausimas. Diena tinkama svarbiems susitikimams, sutarčių pasirašymui, veiklos plėtrai bei jos pristatymui visuomeniai. Vertėtų pasirūpinti sveikata. Palanki diena atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio, tabako. Svarstyklės jūs energijos antplūdį, tad lengvai gyvendins daugumą planų, sėkmingai imsis naujos veiklos, be vargo atlaikys kritiką ar net neteisingus išpolius. Jums pavyks maksimaliai išnaudoti pažintis, gaunamą informaciją ir naujas nišas. Skorpionas. Sėkminga naujų darbų pradžia, kartu didelė tikimybė sulaukti puikios progos imtis naujos veiklos ar naudingo pasiūlymo. Šeimoje rūpišiai dėl buities, dideli pirkiniai, nemenkos išlaidos vaikams. Šaulys. Gal ne viskas klosis taip, kaip tikitės, tačiau svarbiausia nori turėtų įsipildyti. Galbūt teks rinktis ir staigiai apsispręsti. Patartina vadovautis intuicija, patarimo prašyti tik itin kompetentingų kolegų. Sugebėkite paskirstyti jėgas ir laiką, suvokite savo prioritetus. Ožiaragis. Šiandien svarbiausia ištvermė ir racionalūs sprendimai. Nepasiduokite aplinkinių panikai, nesileiskite skubinami. Galbūt netikėtai išvyksite į kelionę darbo reikalais, kuri bus visapusiškai naudinga. Vandenį turėtų būti kupini kūrybinės energijos, patirti daug teigiamų emocijų. Kuo daugiau bendraukite darbo reikalais, megzkite kontaktus, ieškokite bendraminčių ar rėmėjų. Svarbius reikalus sutvarkykite iki pavakarės. Na ir žuvys. Šiandien suskubkite įgyvendinti senus planus, nudirbti atidėliotus darbus. Galimos sėkmingos derybos, ypač jei užsitikrinsite įtakingų žmonių paramą. Venkite neapdairių, neapgalvotų poelgių, tuščių vaidų su kolegomis ar draugais.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
1: 2009. Florida featuring Kesha, Right Round.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir šiandien čia mes keliaujam į 2023 metų 28 metų savaitę, kuomet mūsų etrėje čia debiutavo Simas ir darbas Tik Tik.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliausime į 2006 metus kartu su grupe Take That ir jų antrojų singlų Shine, kuris yra iš sugrįžimo jų albumo Beautiful World ir buvo išleistas 2006-aisiais. Tai tapo šeštuoju Take That singlu iš eilės ir 10 pirmuoju numeriu, todėl jie ir yra vienas iš 7 Jungtinės karalystės topų istorijoje, turinčių daugiau nei 9 hitus. Na ir daina pasakoja apie buvusio Take That narę Robbie Williams su kova su depresija. Tai daina tikrai rimta ir rimtas pareiškimas buvo visam muzikiniam pasauliui. Na, o Sharon Moore iš All Music dainą apibūdino kaip 21 amžiaus popmuzikos šedevrą. BBC pažymėjo, kad daina tikrai yra nuostabi. Sako, kad labai panašu į The Beatles stilių, linksma, tiesiog pop daina. Na, o kalbant apie kūrinio sėkmę, tai singlas pateko Jungtinės karalystės singlų top 83 numeriu. Kitą savaitę, kai buvo likę vos 3 savaitės iki fizinio singlo išleidimo, oficialiai debiutavo 30-oje vietoje. Na, o pirmoje vietoje jis pasiekė 2007 metų kovo 4 dieną ir viršūnėje išbuvo 2 savaitės. Singlas atsisiuntimų tope atsidūrė antroje vietoje, per pirmą savaitę pakilo nuo 20 iki 2 airijos singlų tope. Na, ir singlas buvo pripažintas 2 platina Jungtinėje karalystėje, pardavus daugiau nei 1 200 000 kopijų. Ir tai buvo antra dažniausiai grojama 2000-ųjų dešimtmečio daina Jungtinėje karalystėje.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienį naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Dar kartą kviečiu jūs į rubriką Radio archyvai. Šį kartą mes keliamės į 2018-uosius, šiek tiek atgal. Ir čia 28-ąją metų savaitę mūsų etryje debiutavo Years and Years darbas All for You.

0: 20 МГц дажнё, 2500 сперпара. Радио стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
1: 2019. Ed Sheeran and Justin Bieber. I don't care.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliavome su amerikiečių dainininku bei dainų autoriumi Justinu Timberlake'u ir jo kūriniu My Love, kuri buvo įrašyta antrajam studiniam albumui Future Sex Love Sounds 2006. Jis buvo išleistas 2006 metų spalio 24 dieną kaip antrasis singlas iš albumo. Dainoje lygiai taip pat jūs galite girdėti ir amerikiečių reperį T.I., foninį vokalą iš Timbalando. Na, o prie dainos parašymo, aišku, prisidėjo pats Timberlake'as, Timbalandas, T.I., Neitas Dandžė Hilsas, o prodiusavo Timberlake'as ir Timbalandas. Na, o kalbant apie šio kūrinio sėkmę, tai pats Timberlake'as atskleidė, kad dainos kūrimo procesui prireikė laiko įsivaizduoti, atlikti ar ne, ir padaryti viską tobulai. Kūrinys pasiekė pirmąją vietą jav Billboard Hot 100 sąraše, jis yra antrasis Timberlake'o singlas iš eilės. Be kitų žurnalo Billboard topų jis taip pat užėmė pirmąją vietą Mainstream Top 40 Hot Dance Airplay, Hot Digital Songs topuose. Na, o tarptautiniu mastu singlas užėmė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše ir tapo ketvirtuoju Timberlake'o singlu. Naujojoje Zelandijoje kūrinys 5 savaitės iš eilės užėmė pirmąją vietą ir tapo antruoju Timberlake'o singlu. Brazilijoje daina taip pat užėmė pirmąją

0: Реклама.
1: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: Šimtų ir 20 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji ir 28-ąją metų savaitėje tais metais mūsų eteryje debiutavo Ieva Zasimauskaitė ir Labas tau tariu.

0: 2000 dujų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Toliau rubrikoje Radio archyvai keliamės į 2022 metus ir čia šį kartą mes pasitinkam labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent 2022 metų, 28 metų savaitę mūsų etrija. Tai Monique ir jos darbas Palauksiu, kol užmigsi.
5: Aš

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje senas geras kūrinys, kurį bent jau aš tai tikrai puikiai pamenu ir tikiu, kad mano bendraamžiai tikrai irgi puikiai šį kūrinį prisimins. Ir mes šiandien kalbam apie amerikiečių roko grupės Green Day darbą Wake Me Up When September Ends. Daina buvo išleista 2005 metų birželio 13 dieną kaip ketvirtasis singlas iš 7 studinio grupės albumo American Idiot. Na ir... Pačią dainą sukūrė lyderis Billy Joe Armstrongas apie savo tėvo mirtį, kai jam buvo 10 metų. Na ir daina tapo hitu, ją Billboard Hot 100 šeštojoje vietoje buvo gautas ir platinos sertifikatas iš Amerikos įrašų pramonės asociacijos. Kūrinys taip pat buvo 10 geriausių singlų Jungtinėje karalystėje, Belgijoje, Naujojoje Zelandijoje, na, o Čekijoje ir pirmasis. Jungtinėse valstijose daina tapo labai simboliška po uragano Katrina, kur ji buvo skirta nelaimės aukoms, na ir taip pat laikoma atsidavimu 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių aukoms. Na, o kalbant apie kritikų nuomonę ar ne apie šį kūrinį, tai tikrai buvo labai girta ir laikyta išskirtiniu darbu. Na ir singlas užėmė 6 vietą Jungtinėse valstijose, tapo antruoju Green Day singlu tarp 10 geriausiųjų. 8 vieta atiteko Kanadoje bei Jungtinėje karalystėje, Australijoje 13. Na, o Jungtinėje karalystėje bei daina buvo pripažinta auksinė ir parduota daugiau nei 400 tūkstančių kopijų. Ir kalbant apie šį kūrinį, turbūt, kad daugelis tikrai jau vien iš pavadinimo šį darbą žino, tai keliaujam ir pasiklausom čia Green Day ir Wake Me Up When September Ends.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Plan B. She said.

Radio archyvose toliau mūsų laukia 2019 metai. Būtent tais metais, 28 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Westlife darbas Dynamite.

0: dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapsi. Auksinis hitas.
2: 2000-ieji, 13-ieji. Rudimental featuring Ella Eir, Waiting All Night.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai ir toliau jūs kviečia klausytis geros ir laiko patikrintos muzikos. Šį kartą kviečiu jūsų 2021, kuomet 28 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Biplan darbas. Vasara nesibaigs.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliamės į 2006 metus kartu su vokiečių techno ir eurodance trio Kaskada kūriniu Every Time We Touch. Na ir šis kūrinys yra iš debiutinio albumo tuo pačiu pavadinimu. Daina Jungtinėse valstijose buvo pirmą kartą išleista 2005 metų rugpjūčio 16 dieną. Vėliau jų kūrinys buvo išleistas ir tarptautiniu mastu. Na ir muzikiniu požiūriu, tai kūrinį turbūt tikrai žino ne tik Kaskada gerbėjai, ar ne, ir ne tik

Hot 100. Kūrinys buvo sertifikuotas platina JAV, pardavus daugiau nei 1 milijoną kopijų. Taigi keliaujam ir pasiklausom čia Kaskada ir Every Time We Touch.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Stipi hitas.
4: Radio hitas.
5: 2010. Tiny Tempa featuring Labyrinth. Frisky.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai į radio archyvos į 2022 metus. Na, o čia 28 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Dean Lewis. Bendras darbas Lost Without You.

0: Ты чем твою на какая расслабляющая ты чем тебя засвоил на сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2016. Mike Posner, I took a pill in Ibiza.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

Pats laikas pasižiūrėti, kasgi šiandien yra radio archyvų rubrikoje, o šiandien čia mes keliamės į 2020-uosius. Ir 28 metų savaitę debiutavusių kūrinių mūsų etrija, tai Vaidas Baumila ir Meilės sezonas.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip frifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baig.

0: Фрикасы.
1: Легендинė daina.
2: Rubrikoje Senas Geras, šiandien kviečiu jūs pakeliauti laiku su kūriniu, kuris tikiu, kad daugeliu jūsų turbūt iš pavadinimo nereikš nieko, kai išgirsit, sakysit, a, viskas dabar jau čia aišku. Keliavom šiandien su anglų ir airių pop grupės Liberty X daina Just a Little, na ir daina buvo išleista 2002 metų, gegužės 13 dieną, kaip trečiasis singlas iš debiutinio grupės studinio albumo Thinking It Over. Daina pasirodė esanti Liberty X proveržys į pagrindinį ir tokią kritinę sėkmę. Na ir kalbant apie šį kūrinį ir jo pasiekimus, daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše, pateko į dešimtuką geriausių Australijoje, Airijoje, Niderlanduose ir Naujojoje Zelandijoje. Na ir jeigu nepamenat nei dainos, nei klipo, labai siūlyčiau turint galimybę prisiminti ir šios dainos vaizdo klipą. O dabar keliaujam pasiklausyti čia Liberty X ir Just a Little.

0: sono dei signori. Radio Scapsi.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvose ir toliau mėgaujamės lietuviškais kūriniais. Čia šį kartą 2021, net nebejoju, kad šį kūrinį tikrai prisiminsit. Jis mūsų etrėje debiutavo 28 metų savaitį ir tai yra džiazų darbas vasara.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos Satiskapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.
5: Aš jaučiu, pamilau.

0: Miegamai.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Taip. Radijo stotis Kaksai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radio stotis Kapsai.

Боже, man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir...

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Kapavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: 20 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?
5: Aš

laiki, bet dar laikais akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Tavo ateitis daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Radijos stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. X guščia laukiamasis.

0: 50.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis.
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje

geriausia. Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

20 МГц дажнё, 2005 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.